0: o ya thabisa nneso. Ke thabo fela tle ragadi nthuneng. Ha o mathwe fatshe tlhakagadi waka.
1: Ha o tshule bua lo tsebe o ne o ntisa maqaqa ilane. O etsa gore ke tsepa.